0: La subida de la electricidad y la subida de los carburantes han supuesto que estemos hablando de un IPC del 3,6%.
1: Según el boletín petrolero de la Unión Europea, el litro de diésel cuesta casi 1,83€ y llenar un depósito de 55 litros supera los 100 euros, casi 23 euros más que el pasado agosto. En el caso de la gasolina, alcanza el 1,70€ y llenar el depósito ronda los 94 euros. Aún así, España se mantiene por debajo de la media europea y paga entre 10 y 20 céntimos menos por ambos combustibles.
2: Pues así hemos llegado a las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias. Se quedan ahora con la información más cercana, las emisoras locales de Onda Cero.
3: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Buenos días. A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, pon sobre a mesa o debate a posibilidade de construir novos encoros en Galicia.
5: Eso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses. Tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios. Pero sí se necesitan máis depósitos, sí temos que seguir avanzando no estudio das augas subterráneas. Sabemos que as augas subterráneas non van a dar para abastecer unha poboación tan amplia como pode ser a Doleiros, pero sí a veces parroquias ou aldeas, para que non teñan esa problemática.
4: Dicía Oleiros porque facía Ángeles Vázquez estas declaracións neste concello coruñés en Oleiros. Ademais de poñer o debate sobre a mesa ou da construción de encoros, tamén anunciou pois iso, que se van a estudiar as augas subterráneas. E é que cada vez son máis os concellos que están ou estamos en prealerta, unha treintena xa en alerta, que se ven na obriga de intensificar as medidas para paliar a escasez de auga. Onte, por exemplo, emitía bando con medidas máis restrictivas Cuntis en Pontevedra, o alcalde Manuel Campos.
6: Bueno, a situación é crítica e temos que, bueno, pues concienciar a veciñas e aos veciños de que temos que tomar medidas ca auga e temos que consumir esa auga para o que se sea necesario, é dicir, temos que garantizar e priorizar o consumo para uso doméstico. Tamén advertimos ás industrias que, pois, nos seus procesos de fabricación intenten reducir o máximo posible o consumo de auga.
4: Cada certo tempo traemos estos servizos informativos, ¿eh? Algún concello galego que se ve na obriga de intensificar esas medidas. Caso que se ten que investigar, é bastante particular, e o do Concello de Lalín quedaron sen suministro da traída cos depósitos municipais prácticamente baleiros por un pico de consumo para o que o Concello de momento non atopa explicación. De súpetón a tarde noite do martes houve un pico de consumo de 1.500 metros cúbicos por riba do normal, como dicíamos, sen explicación. E isto deixou, pois iso, os depósitos municipais prácticamente a cero. O Concello puxose en contacto coa empresa concesionaria, investiganse as causas que puido pasar para establecer posibles responsabilidades. O caso é que os veciños de Lalín quedaron sen suministro de auga da traída. Bueno, xa ven, así está Galicia, así espertamos en Galicia. Comunicamos a Arestora coa rede de emisoras para completar a fotografía destas primeiras horas da mañá e principiamos en Pontevedra con Juan de Sola.
7: Ceos completamente limpos e despesados e 15 graus, o Partido Popular de Pontevedra reivindica melloras no servizo de limpeza tras o novo contrato. O líder do PP, Rafa Domínguez, pide revisión técnica e sobre todo máis diálogo veciñal para instalar, por exemplo, os composteiros comunitarios.
4: De Pontevedra imos preto, a Vigo, Rubén Rei.
8: 15 graus arestora, ceos despexados, as choivas de onte foron moi escasas con apenas impacto na situación dos encoros. Chega un dos pratos fortes de agosto, o entroido de verán de Redondela, unha das festas máis singulares, orixinais, que mañá congregará, segundo estimacións do propio concello, a máis de 30.000 persoas.
4: E que estamos na véspera da fin de semana, moitas festas en Galicia, en Ourense, que novas, con que novas espertamos? Paco Sarria.
9: 14 graus arestora. Tras unha década en vigor da chamada Lei Mordaza en Ourense, foron impostas multas por importe de 8,5 millóns de euros. Levar armas e faltas de respeto a axentes de policía foron os principais motivos, despois da tenencia e consumo de drogas, o 60%, pero entre eles figuran tamén facerse pasar por policía ou por Spiderman. Foron abertos máis de 15.000 expedientes.
4: En Lugo está Rubén Dorado.
10: Amencemos con ceos parcialmente cubertos e 13 graus de temperatura. Detectado o primeiro caso oficial de lingua azul serotipo 3 na provincia nun bovino dunha explotación gandeira en Chantada. Trátase do cuarto caso notificado en Galicia este ano e xa foi informado o Ministerio. O gandeiro foi quen alertou os servizos veterinarios tras observar os síntomas.
4: Na Coruña está Fernán Roca.
11: Temos ceos con nubes e claros e 16 graus de temperatura, 2 menos en Ferrol. A partir deste venres reabre de forma integral a pasarela peonil entre estación sobre Alfonso Molina. A partir das 9 quedarán habilitadas as dúas últimas rapas pendentes, concluindo a renovación con...

0: completa desta infraestructura clave entre os Mallos e Catro Camiños.
1: En Santiago tamén se nota esta baixada un pouquiño, a baixada das temperaturas, arestora 12 graos, ceos despexados. En Santiago hai un nome que acapara atención estes días, e o de Fly2 Galicia, unha marca comercial recentemente creada, impulsada por un empresario búlgaro, unha marca cuxa matriz e operadora aérea romaresa Fly2, con vínculos empresariais con Israel. Un anuncio das súas operacións dende decembro en Santiago de Compostela. Fly2 Galicia voaría dende Santiago, dende La Bacoña, pois iso, en decembro, a 8 destinos. Din é unha boa nova para uns, hai incertidume para outros, e hai xa un intenso debate político no eido municipal. Así ven a actualidade, así estamos a repasar. Luis González está no control de son, seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
4: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
1: Estes días en Onda Cero estivemos a informar do repunte de incautacións de droga, en concreto cocaína, registrado no ano 2025 aquí na nosa comunidade. Estamos por riba das 9 toneladas de cocaína incautadas, isto é case un incremento do 400% con respeito a 2024, son datos facilitados polo Ministerio do Interior, uns datos que, segundo a Fundación Galega contra o Narcotráfico, reforzan a petición que levan trasladando as autoridades nestes últimos anos. Precísanse máis medios. Fernando Alonso.
5: Bueno, estas cifras refuerzan una vez más lo que siempre se viene diciendo en los últimos tiempos, de que necesitamos más medios para combatir esta plaga que tenemos enfrente, ¿no? Que nos está asolando. Porque no podemos combatir con los medios de hace años un tema que en los últimos tiempos se ha agravado especialmente. Tenemos que reforzar. Nos jugamos la seguridad de todo el país en ello. No es un anuncio de titular que queramos decir, pero es así. Es decir, sí. El narcotráfico, allá donde llega, lo destroza todo, y estamos viendo una progresión realmente preocupante.
1: Fernando Alonso, Fundación Galega contra o Narcotráfico en Onda Cero. También salientamos, dentro destes datos facilitados polo Ministerio do Interior, que en ese balance, a provincia da Coruña desprazou a de Pontevedra en volumen de cocaína incautada, de operacións de tentativas de entrada de cocaína en Galicia. Unha nova luctuosa. Tivemos unha muller falecida nunha praia en Camariñas, na praia de Lago. Foi un particular quen alertou contra as 5:30 da tarde. Dicían que había unha muller que presentaba dificultades para sair da auga. Finalmente, outros bañistas conseguiron sacala da auga, pero a verdade é que xa non puideron os servizos de emerxencia facer nada por ela. Faleceu esta muller na praia de Lago en Camariñas, e atención a este dato, porque levamos xa máis de 40 afogamentos na nosa comunidade. E imos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
6: Hola, bos días. O deportivismo está pendente de Jeremai Hernández, de si acepta a oferta do Hull City, equipo recén ascendido á Premier League. En caso de aceptala, daquela o Jeremai ten que lle pedir ao Deportivo que negocie co equipo da Premier, partindo da base dunha cláusula de rescisión de uns 140 millóns de euros. Esa petición de Jeremai é condición chave para que o Deportivo xa veña a negociar. O Deportivo xogará o vindeiro lunes en Málaga, pendentes de si precisamente Jeremai pode entrar na convocatoria. Antes, o Celta xoga mañán en Valencia ás 7:30. Hoxe coñeceremos a convocatoria, pendentes tamén de algún mancado que ven de recuperarse da súa lesión, caso de Pablo Durán e Galán, o que non xogará xa co Celta en Valencia. E Manu Fernández, que marcha traspasado ao Cádiz, asina por 3 temporadas. E da fin de semana deportiva hai que destacar un motor, Rally de Ferrol, que puntuable para o Campeonato Galego de Rallys de Asfalto comeza hoxe en Ferrolterra con 105 inscritos.
1: Comeza ese rally e nos rematamos cun consello con Luis Terreira.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de

0: Hoy es el golpe de Estado, prácticamente en los inicios de la guerra civil. A partir de octubre de 1936, a Illa de San Simón converteuse en una colonia penitenciaria en la que o bando sublevado recluía a presos republicanos, llegados en un primer momento de la provincia de Pontevedra, de toda Galicia, posteriormente también de otros lugares de la geografía española, especialmente de Asturias. O penal de Illa de San Simón estaba conformado por dos pequeñas illas, San Simón y Santo Antón, unidas por una pequeña ponte. San Simón era un lugar destinado a reclusión. En Santo Antón estaba el cuartel de la guarnición militar encargada de custodiar os presos e o cemiterio. O complexo carcelario estuvo aberto entre outubro de 36 e o 15 de marzo de 1943. Por allí pasaron máis de 5.600 presos. A finais de xaneiro de 1943, apenas dous meses antes de que fora clausurado, hai rexistros da entrada do preso que facía o número 5.616. Ainda que en ningún momento chegaron a coincidir ao mesmo tempo máis de 2.000 prisioneiros. Segundo explica a resolución publicada no BOE, a pesar das boas condicións que presentaba illa con respecto a outros penais, o número de mortes que houve nela foi especialmente elevado. As malas condicións de vida, o hacinamento e a fame se cebaron cunha población reclusa mayoritariamente por encima dos 60 anos. Téñense contabilizadas máis de 517 mortes, ademais das que se produxeron por paseos e fusilamentos.
1: Bueno, pois esta é a resolución publicada esta mañá no Boletín Oficial do Estado. Delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco.
2: A resolución supón a incorporación definitiva destes lugares ao inventario de lugares de memoria democrática, consolidándoos como patrimonio público e como espacios para o coñecemento, para a reflexión e para a transmisión da memoria democrática ás xeracións presentes e ás futuras. Supón un acto de xustiza por parte do goberno, un acto de xustiza coas persoas que sufriron prisión, torturas e morte, coas familias que durante décadas padeceron en silencio e con toda Galicia, que avanza así no camiño da verdade, a reparación e a dignidade democrática.
1: Bueno, era o delegado do Goberno en Galicia en unha primeira valoración. Lembramos que a semana pasada oficializábase a declaración neste caso de Meirás tamén como lugar da memoria. Estamos xa a contar onte a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, abría ou poñía sobre a mesa este debate.
3: Eso non quere decir que haxa que encher a Galicia de embalses. Tampouco quere decir que teñamos que poñer grandes depósitos en todos os sitios. Pero sí se necesitan máis depósitos, sí temos que seguir avanzando no estudio das augas subterráneas.
1: Abría a porta ese debate sobre a construción de novas presas, novos encoros en Galicia. Hai uns 25 anos que non se construe unha nova presa e a meirán de parte das que temos datan de moitas décadas máis atrás. A última vez que se plantexou a posibilidad de construir un novo encoro, un tema que no seu momento entrará de cheo no debate político, imos a tirar de meroteca, foi hai 10 anos, 2017-2018. Situámonos aí. Viñamos da vaga de incendios de 2017, que afectará, pois, entre outros, pero sobre todo Vigo, comarca de Vigo, Valmiñor. E tamén de novo estaba no debate a capacidade do encoro de Eiras. Daquela puxose sobre a mesa, defendido polo Goberno Municipal de Vigo, Abel Caballero, como alcalde, a idea de facer un novo encoro. A localización proposta foi Forzáns, concello de Ponte Caldelas. Daquela, estamos tirando de hemeroteca, houbo unha forte oposición veciñal en Ponte Caldelas, non quería unha nova presa aos veciños, e ademais houbera debate político, tamén os ecoloxistas e demais. Bueno, esta idea, cada vez que falamos de problemas no encoro de Eiras, rexurde en Vigo. De feito, este verán, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, volveu a falar dela. E falou tamén esta mañá, tras escoitar a conselleira de Medio Ambiente, dicía Abel Caballero...
4: Ya le pedí la dimisión, ya le dije a Rueda que estaban de nuevo cometiendo graves errores. Pues estamos con restricciones por la incapacidad de la Xunta de Galicia de haber iniciado cuando le dijimos o cuando lo firmamos la construcción de la nueva presa de Eiras.
1: Esta era a resposta de Abel Caballero, comentando esa declaración da conselleira de Medio Ambiente, de Ángeles Vázquez. De novo aí temos debate, de novo aí encoros, bueno, pues aí, hai debate. Bueno, a maior parte dos encoros en Galicia datan de moitas décadas atrás. Tantos que hai outra cuestión, moitos deles nunca se dragaron. E iso tamén limita a súa capacidade. Bueno, temos outros datos sobre a mesa. Os datos de chegada de turistas a Galicia no pasado mes de xullo. Máis turistas Menos pernoctación, globais. Muy resumido este titular, pero completamos con Lara Vivero, con datos.
5: O pasado mes de julio recibimos en Galicia 644.755 turistas. Son 5.535 máis que en julio do ano pasado. Os turistas seguen a ser mayoritariamente nacionais, aínda que se registrou unha lixeira caída con respecto ao ano pasado. Pola contra, si se incrementou o número de turistas estranxeiros. Estes datos son importantes para entender que, a pesar de recibir máis turistas, o número de pernoctacións baixou. 1.334.577, 5.000 menos. O turista nacional soe pasar máis, mesmo temporadas longas en destino. As provincias que máis turistas recibiron foi, por esta orde, a Coruña e Pontevedra, e se nos fixamos nos datos provinciais, medran a Coruña e Ourense, baixan Pontevedra e Lugo.
1: Imos a poñer o foco no tema das pernoctacións, porque aquí están a saltar distintos datos sobre as pernoctacións en Galicia no pasado mes de xullo. Se falamos do dato global, este que figura no Instituto Nacional de Estadística, o dato global é o referido a hotéis, outro tipo de aloxamentos turísticos como campings, como vivendas turísticas, outro todo tipo de aloxamentos. Pernoctacións en global, en aloxamentos turísticos, non somente hotéis en Galicia, baixaron as pernoctacións. Pasamos dun 1.339.309 a 1.334.577. Si é certo que se só nos fixamos nas pernoctacións en hotéis, aí vemos que hai un lixeiro incremento do 0,68%. Pero no cómputo de todos os aloxamentos turísticos, de todo o sector turístico en Galicia, incluídas vivendas de turismo rural, incluídos campings, aí vemos que baixaron as pernoctacións. Tamén as 2:30 en Galicia en la Onda estaremos profundizando un pouco máis nestes datos. Top 5 de destinos en Galicia, dos turistas. Primeiro, isto gustanos moitos galegos. Primeiro, Santiago de Compostela. Segundo, a cidade da Coruña. Terceiro, Sanxenxo, que perdeu o segundo posto, gañou aí a Coruña no mes de xullo. Cuarto, Vigo. Quinto, pegou aí un repunte para arriba, o Grove. Estaremos con estes datos profundizando máis, e tendo en conta que estamos a falar do mes de xullo, que en agosto houve eclipse, así que a ver que o que pasa. Bueno, hai uns días, tamén nos ocupamos deste tema, hai uns días, de súpeto, saltou a luz unha nova compañía aérea, Flight to Galicia, anunciando que en decembro comezaría a operar en Santiago de Compostela, ofertando 8 conexións. Bueno, o goberno local de Goretti San Martín confirmaba que levaban meses traballando con AENA para conquerir esta chegada. O tema é que van pasando os días e hai debate tamén. Hai debate político tamén. Verán, a conta da traxectoria do que se vai coñecendo sobre Flight to Galicia, que resume Fernán Roca.
6: A marca comercial pertence a Aviation Mobility Service Group, unha sociedade creada en Santiago o pasado xaneiro polo empresario búlgaro Georgi Yavorov Popov, pero os voos serán operados por Flyio, unha aerolínea con sede en Bucarest. Flyio naceu en Rumanía en 2021 e foi adquirida en 2023 polos Maiberg, unha familia de empresarios de orixe xudeo-ucraíno asentada en Rumanía e con experiencia no sector da aviación. Dende entón, o seu conselleiro delegado é Cif Maiberg, antigo responsable do operador turístico Airly Caspi Aviation. O seu pai, Aaron Maiberg, foi durante un tempo un dos maiores accionistas da aerolínea Ukraine International Airlines, que cesou a súa actividade en 2022. E a principal actividade de Flyio concéntrase precisamente en Israel. En 2025 firmou acordos con varios tour operadores israelíes para conectar Tel Aviv con máis dunha vintena de destinos europeos. Ademais, unha investigación do diario israelí Haaretz vinculou a Flyio con dous voos que trasladaron gazatíes a Kenia, contratados polo operador turístico israelí. Según trascendeu, o dono da presunta nova aerolínea con base en Galicia fundou outras similares en actividade en Mallorca en 2022. Co nome de Alpha Tour Europe, constituíuse nun edificio de vivendas no Prat e non presentaron nin contas nin teñen empregados.
1: Pois aí é onde está o debate. Para algúns unha oportunidade, outros amosanse inquedos. Aí está o debate. Aquí o contamos en Onda Cero. Luis González estivo no control de son. Bos días.
7: Hoxe viaxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o kilo. E tallada de salmón, 11,95 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30

0: tarde más con Alicia Eras.
1: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
2: Este sábado 22 de agosto, Cerdedo Cotobade rende unha emotiva homenaxe a Apolo. A partir das 6:30 da tarde, a Praza da Chan enchérase de música e memoria cos concertos en directo de Airiños e de Crash. Unha cita imprescindible para compartir, lembrar e celebrar xuntos. Organiza